0: Sena de ayɛ me nyinaa na yɛ nsunsuno.
1: Nsunsuno. Nsunsuno de sɛ na dura ne trazol 400 albendazole. Ne tablets ne nsuo.
0: Ampa onim aduro no. Ɛno ana agye me yo. Na de ɛda wo ho ne sɛ, ɛnwo hia sɛ obedi ade dɔkɔdɔkɔ bia. Ansa na wanom trazol 400 albendazole ne tablet ana sɛ ne nsuo. Na obetimi anom ne tem bia nso. Ɛnya na dwon ko a.
1: Enti me de bi mpa me fio. Me ne mabusua de trazol 400 albendazole ne tablet ɛne ne nsuo. Ɛno ana yɛ de kum nsunsuno.
0: Mese, mi pe bi nsuma amiro.
2: Wubenye bi ewa pharmacy any drug stores mu. Etufu onko Pharmatrust Limited. Fre 056-1088-663. Ana 056-1088-666. Kaise, edroi, enye mankwa da weni mrumfie mienu. Eni apimfo. Trazol 400, your family's the wema. Enkratuwe, Food and Drugs Authority. Ajiatum. Asasiya ba mi tija yoponi
3: mi. Asasiya ba mi tija yoponi mi. Ofa, yaya hubwa ni yine wiyo, nanswa kadi ya bako.
4: Oh, edia naka.
3: Ofa, kansiyo.
4: Edia mami nkanfu Asasi Natural Mineral Water, mfamao.
3: Asasi Natural Mineral Water, na wensu diye badabeng.
4: She, Asasi Natural Mineral Water ye abodi nsuya ya tihuwa mao. Edukromu nsuya ye di mfidiye eyi niyema enye efrimu. Se wuya puntio, wedding, eyiye, anase abadintua, enye mekanfu.
3: Asasi Natural Mineral Water.
4: Se wu num ne sheshe, anase wu num ni nyununua, mekanfu.
3: Asasi Natural Mineral Water.
4: Asasi Natural Mineral Water ye nsuya, Aseda Beverages and Spices Company. Ah, ewo Abu Abuja Kumase, ena eye kofabaye. So upe dudwe tuwa, ube tinya freka sa humeiso.
3: 0597-243-116, ana 0597-352-353.
4: Asasi Natural Mineral Water na.
5: Ensu kroje.
3: FDA, aji sa e jwedi enkratuwe ya tunse e ye.